तौबा तौबा तेरे प्यार में लुट गया इकरार में। सिम्फनी वन मिनट डांस सोनू निगम एन शिल्पा राव इन डेज़ हिलक गाना इट फिल्म देशी बॉयज वाज दैट। Heerlijke gevarieerde Ghana, speciaal op z'n week geleden geselecteerd hier bij de one and only Ujala Radio. Dunya ka Mashur, Hindustani Hit Radio, Hit Ghana ka Mega Hit Kesat. Aur is baar Sonu Nigam ke awaaz mein samen met Shilpa Rao. Nee, ik moet mezelf corrigeren. Het is Kunal Ganjawala in Panahome. Panahome, Mohabbat Ki Mein, Mohabbat Ki.

0: घुट्टी घुटनी अरे इट्स नॉट अ नाम और अरफोर
1: oh?
0: एको हिंदुस्तानी के नाम भी बा घुट घुटनी ऑफ घुट
1: माय फेल
0: ओनर्स हम सो मत हेल्प कर गलत मारो ओके एको हिंदुस्तानी के नाम भी मंपीरा वेल मदर्स द सुनाम
1: Die mampieren waren wel vervelend hoor, echt serieus. Die waren echt vervelend.
0: Ja, maar Hindustani me bhi ego naam ba chaloi.
1: Ja, Hindustani me naam.
0: Kleine, jini jini che juan raha, bara vervelend raha yaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar tu hume aflai kar dewe yaar, dus maskita loit.
1: Maskita, ha.
0: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
1: Ha, ha, ha.
0: Klambu ke niche?
1: Ha?
0: Kahan, sa naam me?
1: Nee, ja, in Nederland bhi.
0: कहे कि नीदरलैंड में यार
1: हम जहां हम रहला वहां पे भी एगो रिबा है गए स्लो देगा
0: तो जंगल में रहना जंगल जंगल में मंगल
1: तो सोमरवा में नीदरलैंड में भी काले मस्कीटो और यहां के मस्कीटो जब prikken करें dan krijg je grote bult en zo toch
0: dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe.
1: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja. Maar nu niet meer. Serieus? Nu niet meer.
0: सुनने वालों लॉयड के दूर रही है तो लोग वंदे माने इफ द आयरन ड्रोम आयरन डोम ना ड्रोम आयरन डोम कहां ड्रोम कहां डोम इज वेल अ फर्स्ट स्केलर आयरन डोम
1: ओवर
0: नाम है सुरनाम है लॉयड कहीं ook met een flit werken
1: flit
0: weet je wat een flit is
1: kon je flit wa
0: Ja, dat mij kus na jane jaar. Hi boy, mikado.
1: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
0: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
1: Hoe komt je daar? Is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
0: dus
1: die?
0: alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
1: Ja.
0: Dit is de ultieme test.
1: Ja.
0: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een namelijk... Nikale wat precies. Tu bakrabat ego. Tu nambat Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
1: Suna boitik het mi. Ham boitik mereti.
0: Juist boitik het mi. Jan ik wat een flit is.
1: Zeit. Ja, suna. Ham na janil. Ham na janil kuchi jwacha.
0: Sunne walo. Priye sunne walo. Bhaiyo bhai. Deze man. Lloyd Mahabir. Uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
1: Ik kom
0: maar
1: uit Suriname.
0: Hij weet niet wat een flit is.
1: Ik betwijfel
0: of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
1: Ik weet echt niet, serieus.
0: Je weet niet wat een flit is?
1: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
0: weet
1: zoeken.
0: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
1: Ik weet het echt niet.
0: Kon je heel flippen? Ik ga het vertellen. Dus, bij les 5 bij हमने नहीं कई बजे मस्कीटो ना आवत रहा 6 बजे ऑफ सो जो सोन अंदर जा
1: व्हाट फ्लिट वाज सोन गक्रुल्ड ग्रीन डिंग बिदुल ये
0: नहीं मान ए दैट इज व्हाट अंदर्स दैट इज ऑन रोक टू मेक
1: ओ या या या इंटरनेट या ओके
0: ओ गो रोक टू
1: ओके गा मा डोर मेट योर फ्राउ
0: सोन
1: कहां तू जनिए के सनाम है कहां पहुंच गई है इज दैट एक्स्ट्रा सीरियस वी प्रेट नू ओवर फ्लिट हे ओके
0: हां या सो इज इट ये कहां आ गए हम नहीं बस ने सुनाबा बलाल सुनने वाले
1: हां वैसे वीर सी दाबो
0: सुनाबा द मेंस दी दार gewoond hebben die weten dat gewoon alleen nooit weet niks gewoon ik had मुड़िया में हमने नहीं कहा भाईले मां एक कुछ कोन रात उत खुलल बा
1: बुद्धि भरवस
0: लंग टर्मिन फॉर geheugen heeft dat begeven klaar
1: ja
0: ईदमियां ना जाने पहले के बाद
1: शाइफा जब भर जाए तो जी चाहेंगे कहीं डिलीट कर देंगे
0: दोस जब अब आवे माची के समय अरे मस्कीटा के समय इन सुनाम वेच दतो लातो ससुर सेकंड बाय फोर बिल हम और डोबीगा आएगा उधियाएगा
1: समझो उधियाएगा तो
0: या पार उर लंग खूब उधियाई दाना का दत वे लिखे मेचे
1: या
0: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters... Je weet wat shutters zijn, toch?
1: Ha, shutter, ham janila. Dat weet ik.
0: Ham sochi, uchi, wana janila. Dan moet je je shutters dichtmaken. Dus je ramen dichtmaken.
1: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
0: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat

Welkom allemaal, laatjes. Manger waar ik een schaamke programma. Koffie, chai, middagshow. Aapke waas de ham pees krijgen. Jaha per bij aap, hè. Jesse bij aap, hè. Waar je ook bent. Aap u jouw radio ko zonderen, hè. Een hele fijne middag allemaal. Aaj manger waar ik een programma. Headlines. Abhi adam je aanwege. हमने हाथ झुलाओ झुला जाएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। वेलकम अलमाल आज इस मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में कॉफी चाय मिला शो आपके वास्ते हम पेश